prije tebe znaj.

Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato, sine, od svih mojih riječi, nek u srcu

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

0: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
1: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
0: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
1: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Dušica draga, čebeš će dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak se šiko. Me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cvikeru Zlataru veliju, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zate, me razmeš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1, odmah pokraj Europrajca.
2: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šiko, me razmeš.
3: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo nam i nedelje 27. rujna, zadnja nedelja u rujnu. A želim vam lijepi pozdrav i dobro jutro. Neka vam ovo jutro bude mirno, opušteno i baš onako kako nedeljno jutro treba biti. Malo odmora, malo dobre glazbe i bez previše žurbe. A danas imamo dva događaja koje bih htio najaviti, koje ćemo ukratko. Za sve ljubitelje nogometa u 11 sati i 30 minuta u Maču se igra utakmica 6. kola 3. HNL. Gaj Mače očekuje Ponikve iz Zagreba. Pa ako volite nogomet i želite nedjelju provesti uz utakmicu, evo pravac u Mače u 11 sati i 30. A kasnije, ako se želite još malo družiti, dođite u Zlatar, gdje danas završava i 57. dan i kajkarske riječi. U 17 sati u festivalskoj dvorani Sokolana održava se 55. festival dječje kajkarske popevke, a nastupaju učenici osnovnih škola kajkarskog govornog područja, a pratit će ih tamburaški orkestar HRT-a. Pod ravnjenjem Siniše Leopolda i ulaz je naravno slobodan. Također za kasniju feštu i druženje, dečki iz Bregov, tako da dođite i za kasnije za Uzlatar. Aj tako da mi time polako završava još jedno lijepo izdanje Dani kajkarske riječi, 10 dana kajkarske riječi tradicije, dječjeg stvaralaštva, glazbe i druženja. A vi uživajte u ovoj nedjelji, odmorite se, napunite baterije za novi tjedan i ostanite uz naš program 97.9.

0: Gore srca.
1: Drage slušateljice i slušatelji, s vama je danas na 26. nedjelju kroz crkvenu godinu Matija Vragović, župnik župe Svetoga Mihaela Arkanđela iz Mihovljana. Na početku ovoga razmišljanja poslušajmo riječi Svetoga pisma današnje nedjelje iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: što vam se čini? Čovjek neki ima od dva sina. Priđe prvomu i reče: sinko, hajde danas na posao vinograd. On odgovori: neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu, pa mu reče isto tako. A on odgovori: evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu: onaj prvi. Na to će im Isus: zaista kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. A putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste,

U imenima ovih trojica arkanđela i poslanju kojega oni imaju, možemo prepoznati jednu važnu poruku. Bog poziva, a čovjek je pozvan odgovoriti svojim životom. U današnjem evanđelju Isus govori o dvojici sinova. Otac prvome kaže: "Sine, idi danas u vinograd." On odgovara: "Neću," ali se kasnije predomisli i ode. Drugi kaže: "Evo me, gospodaru," ali ne ode. Isus nam tako postavlja jednostavno, ali vrlo ozbiljno pitanje. Jesu li naše riječi u skladu s našim životom? Lako je reći vjerujem. Lako je obećati, govoriti o dobroti, ljubavi i poštenju. Ali Bog ne gleda samo ono što govorimo. Gleda što činimo kad nas nitko ne promatra. U pripravi za blagdan svetih arkanđela možemo posebno razmišljati o njihovoj spremnosti za služenje. Anđeli nisu prikazani kao bića koja traže vlastitu slavu. Oni izvršavaju Božju volju i služe čovjeku. Sveti Mihael podsjeća nas da se vrijedi boriti protiv zla, najprije onoga u vlastitom srcu. Sveti Gabriel podsjeća nas da Božju riječ treba imati hrabrosti donijeti drugima. Sveti Rafael podsjeća nas na blizinu, pomoć i ozdravljenje koje možemo pružiti čovjeku pokraj sebe. I zato današnja nedjelja nije samo pitanje što govoriš, nego još više što činiš. Možda smo poput prvoga sina. Možda smo nekada rekli Bogu ne. Možda smo se udaljili, zanemarili molitvu, bili razočarani ili ljuti. Ali ako smo se danas spremni okrenuti prema Bogu, vrata nisu zatvorena. Bog uvijek ostavlja prostor za naše da, čak i nakon mnogih naših ne. Dragi slušatelji, neka nam ovi dani priprave za blagdan svetih arkanđela budu poticaj da svoju vjeru pretvorimo u konkretna djela. Jednu riječ ohrabrenja, jedan poziv, pomirenje, pomoć osamljenome, strpljenje prema bližnjemu. Jer na kraju nije najvažnije koliko smo puta rekli gospodine, gospodine, nego jesmo li svojim životom pokazali da mu pripadamo. Neka nas sveti arkanđeli prate i zagovaraju da budemo ljudi Božje riječi, ne samo na usnama, nego i u djelima. Ovim putem, dragi slušatelji, pozivam vas također i na proslavu blagdana Župe Mihovljan, blagdana svetoga Mihaela Arkanđela. Središnje misno slavlje jest u utorak na blagdan svetih Arkanđela u 11 sati. Također taj dan je i večernja sveta misa u župnoj crkvi u Mihovljanu u 19 sati. Neka nam je u ozračju ove današnje Božje riječi i blagdana svetih Arkanđela radostan i blagoslovljen tjedan kojega započinjemo, i neka vas sve prati Božji blagoslov. Amen.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Lin High 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461, 099-525-3461.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

U domu za odrasle osobe Lobargrad ovaj vikend traje međunarodna likovna kolonija Zagorje Art, koja je u Lobor dovela više od 40 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Koloniju organizira Dom Lobargrad u suradnji s udrugom likovnih umjetnika Zlatarska paleta, a osim umjetničkog stvaralaštva posebna je pažnja usmjerena na humanitarni dio projekta. Tijekom druženja umjetnici stvaraju u zagorskom ambijentu, razmjenjuju iskustva, upoznavaju kulturnu i povijesnu baštinu kraja i druže se s korisnicima doma. Svaki sudionik darovat će jedno djelo koje će ostati u fundusu doma, dok će dio umjetnika dodatno donirati radove za humanitarnu aukciju. Sredstva prikupljena aukcijom bit će namijenjena nabavi suvremenih sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika Lobargrada. Posebnost ovoga susreta je i neposredan kontakt umjetnika s korisnicima, čime se kroz umjetnost stvaraju nova poznanstva i potiče uključivanje korisnika u kulturni i društveni život zajednice. Kolonija je svečano otvorena ovoga petka u ime domaćina. Sudionike su pozdravili ravnateljica ustanove Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. O povijesnom i kulturnom značaju Lobora govorila je Zvijezdana Jembrih, profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U ime općine Lobor, načelnice i saborske zastupnice Ljubice Jembrih, pozdrave je uputila Ema Loparić, pročelnica općine Lobor. Ispred Krapinsko-zagorske županije obratila se županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, a koloniju je otvorila predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja, djelatnica područnog odjela Krapina Nina Očko. U govorima je istaknuto kako ovo događanje nadilazi samu umjetnost, jer je to mjesto susreta ljudi i upoznavanje te povezivanje doma Lobargrad sa širom zajednicom. Uz općinu Lobor i županiju te Ministarstvo branitelja, pokrovitelji kolonije su i Hrvatski sabor i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije kod spomenika poginulim policijskim službenicima ispred zgrade Hrvatski sabor i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije

0: Ivan Suša, njegov zamjenik Robert Pavić, djelatnici policijske uprave te predstavnici Krapinsko-zagorske županije, grada Krapine i Zaboka i drugih ustanova. Molitvu kod spomenika je predvodio policijski kapelan don Ivan Grinišin. U župnoj crkvi u Zaboku održana je sveta misa za poginule hrvatske redarstvenike, policajce i branitelje te sve policijske službenike stradale pri obavljanju dužnosti. Prije svečanosti održan je prošireni operativno-radni kolegij na kojem se razgovaralo o aktualnom stanju sigurnosti na području policijske uprave Krapinsko-zagorske. Tom je prigodom načelnik uprave Kristijan Suša svim policijskim službenicima i zaposlenicima zahvalio na predanom, odgovornom i profesionalnom radu. Istaknuo je kako policijski poziv traži stručnost, odlučnost, odgovornost i spremnost za zaštitu života, sigurnosti i prava građana, dok se profesionalnim postupanjem i odnosom prema građanima gradi povjerenje u policiju.
1: Svečanim mimohodom vatrogasaca i vozila od željezničke stanice do Doma kulture, dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica proslavilo je 100. obljetnicu osnutka i kontinuiranog humanog djelovanja. Predsjednik DVD-a Benjamin Mikulec podsjetio je na osnivanje društva 1926. godine nakon velikog požara, istaknuši da snagu organizacije, koja sada ima 72 člana, čine nesebični ljudi spremni pomoći pri svakom pozivu. Uz razne intervencije na domaćim i morskim područjima, posebno mjesto u novoj povijesti DVD-a imaju Fire Combat natjecanja, u kojem Zlatarbističko društvo ima državne prvake i prvakinje. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber pohvalio je požrtvovnost zlatarbističkih vatrogasaca i sudjelovanje u intervencijama na priobalju, te im u ime Hrvatske vatrogasne zajednice uručio povelju slikom Mirka Kolarića. Načelnik općine Zlatar Bistrica, Dražen Mikulec i sam dugogodišnji vatrogasac, osvrnuo se na veliki jubilej, te je DVD uručio zahvalnicu za stoljeće predanog rada. Čestitke uputila i saborska zastupnica, načelnica Konjšćine Anita Curiš-Krok, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uručio je DVD-u Zlatar Bistrica zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije za 100 godina postojanja i djelovanja, zaštitu ljudi i imovine, te doprinos zajednici promociji Zlatar Bistrice i Krapinsko-zagorske županije. Na kraju svečanosti dodijeljena su priznanja i spomenice članovima s dugogodišnjim stažem, uključujući i one sa 70 godina vatrogasnog djelovanja. Krapinsko-zagorsku županiju u četvrtak je posjetio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. U Poznanovce je obišao radove na rekonstrukciji županijske ceste, spojne ceste čvorišta Poznanovec do državne ceste D24. Ovo je nekada bila županijska cesta, u suradnji sa županijom je prekategorizirana. Investiciju provode Hrvatske ceste i radovi bi trebali završiti za 9 mjeseci, rekao je ministar. O tehničkim detaljima govorio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Dvotračna dionica duljine 1,2 km, vrijednost je 2,2 milijuna eura bez PDV-a, radi se novi most od 25 metara i novi rotor u samom mjestu. Cesta nije u potpunosti zatvorena, ali je promet otežan. Budimir je spomenuo i rekonstrukciju državne ceste D307 od Mokrica do Donje Stubice, za koju postoji građevinska dozvola i projekt. Očekuje se do kraja godine pripremiti natječajnu dokumentaciju i u prvom kvartalu iduće godine raspisati natječaj za rekonstrukciju u vrijednosti oko 10 milijuna eura. Dodao je kako je u tijeku i obnova 2,5 km na D1 Staroj Zagorskoj, koja će trajati dulji vremenski period jer je zahvat zahtjevniji zbog podzemnih voda, pa cesta često propada. U obilasku radova po Zanovcu bili su i načelnik Bedekovčine Željko Odak i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Načelnik Marije Bistrice Josip Milički podnio je općinskom vijeću na sjednici utorak izvješće o radu u prvom polugodištu ove godine, u kojem su ostvareni općinski prihodi od gotovo 2,45 milijuna eura, a s prenesenim sredstvima iz prethodne godine ukupan proračunski višak iznosi 1,2 milijuna. Kao nevažni događaj u prometnom sektoru ističe se potpisivanje ugovora vrijednog 62,2 milijuna eura za izgradnju dionice brze ceste od Zlatar Bistrice do Marije Bistrice, duljine 3,5 km, što uključuje izgradnju tunela Podgrađe, nadvožnjaka Selnica, novih mostova i kružnih raskrižja te spojnih prometnica. Završen je projekt rekonstrukcije državne ceste D29.

0: Emeta sklopljen je i 276 000 eura vrijedan ugovor za asfaltiranje i modernizaciju 18 dionica nerazvrstanih cesta diljem općine, istaknuo Emilički. Među projektima za budućnost ističe se priprema gradnje nove zgrade osnovne škole s trodjelnom sportskom dvoranom na novoj lokaciji. Krapinsko-zagorska županija potvrdila je spremnost sufinanciranja 50% troškova projektno-tehničke dokumentacije i sudjelovanje u gradnji prema državnim normativima. U tijeku je planiranje novog sportsko-rekreacijskog centra. Povučena su sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za područni objekt dječjeg vrtića Kušlek, te za drugu fazu uređenja dječjeg igrališta pod Kalvarijom. Za energetsku obnovu i prenamjenu žute zgrade u novi prostor općinske knjižnice i čitonice prijavljen je projekt vrijedan 2,37 milijuna eura, izdvojio je Marija Bistriški, načelnik. Općina Mače i ove godine nastavila s dodjelom potpora mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima koji rješavaju svoje stambeno pitanje. U ponedjeljak su potpisani ugovori s 3 obitelji s područja općine kojima je ukupno dodijeljeno 7000 eura. Jedna potpora odnosi se na izgradnju obiteljske kuće, dok su 2 namijenjene adaptaciji i uređenju postojećeg stambenog prostora. Riječ je o potporama koje općina Mače dodjeljuje kroz svoj program potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika. Potpore se financiraju sredstvima općine i Ministarstva poljoprivrede, a ovogodišnja dodjela nastavak je programa koji je proveden i prošle godine. Iz općine ističu kako ovakve mjere imaju konkretan cilj: pomoći mladim ljudima da riješe stambeno pitanje i ostanu živjeti na području Mača, odnosno da upravo ovdje mogu graditi svoj dom i obiteljski život.
1: Općina Novi Golubovec je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja kojima se odaje priznanje fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe i zasluge kojima se doprinosi razvoju i ugledu općine, unapređenju pojedinih područja društvenog života te promicanju vrijednosti i interesa u općini. Dodjeljuje se plaketa općine za zasluge i postignuća od trajnog značaja za općinu, zatim zahvalnica za doprinos za pojedino područje društvenog života te povelja počasnog građanina općine Novi Golubovec koju može dobiti osoba iz Hrvatske ili strane države za zasluge u razvoju i promicanju općine. Dokumentirane prijedloge mogu slati općinski načelnik vijećnici, mjesni odbori, udruge, ustanove i trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe s područja Novog Golubovca. Rok za slanje prijedloga je 31. listopada. Javna priznanja dodijelit će se na proslavi dana općine 4. prosinca.
0: Općina Lobor pozvala je mještane da se uključe u pripremu općinskog proračuna za 2027. s projekcijama za 28. i 29. te da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava. Prijedlozi na propisanom obrascu mogu se do 30. rujna predati osobno u jedinstvenom upravnom odjelu ili dostaviti mailom. Proračune za predstojeće trogodišnje razdoblje pripremaju i u općini Hrašćina i također žele u njegovo kreiranje uključiti što više žitelja. U Hrašćini se mogu dostaviti maksimalno 2 prijedloga koje se odnose na projekte manjih komunalnih zahvata s ciljem postizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. Rok za dostavu prijedloga osobno ili mailom je također do 30. rujna. U Mihovljanu je u četvrtak održan dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček i tradicionalno darivanje novorođene djece kao dio programa Miholjski dana. U proteklih godinu dana rođeno je 11 djece, 4 djevojčice i 7 dječaka. Općina je roditeljima ukupno isplatila 17.000 eura novčanih potpora, a mališani su dobili i poseban dar. Zlatni privjesak s ugraviranim likom Svetog Mihajla Arkanđela, zaštitnika župe. Vrijednost privjeska je više od 150 eura. Roditeljima je darove uručio predsjednik općinskog vijeća Silvestar Vučković. Pritom je naglasio kako općina posljednjih godina ulaže u stvaranje što boljih uvjeta za djecu i mlade obitelji od prvih dana života kroz potpore za novorođene pa kasnije kroz vrtić i druge programe, jer se roditeljima želi omogućiti sigurnost da će njihovo dijete imati kvalitetnu skrb i dobre uvjete za odrastanje. Nakon darivanja roditelji su mogli razgledati vrtić kroz koji ih je provela ravnateljica Marija Komorčec. Vrtić slavi 5 godina rada pa je tim povodom organiziran i prigodni rođendanski program. Dječji vrtić Miholjčak ima 3 mješovite odgojno-obrazovne skupine koje pohađa 60 djece. O njima brine 6 odgojiteljica uz ostale djelatnike, stručnu suradnicu logopedinju. Osim djece s područja Mihovljana, vrtić pohađaju i mališani iz drugih općina. Miholjski dani nastavljaju se do 29. rujna. Sutra će se u društvenom domu Mihovljanu od 19 sati održati 20. međunarodni gajdaški festival s gostovanjem tamburaškog orkestra ansambla Lado. U nedjelju se nakon mise organizira druženje mještana i posjetitelja uz zabavni program i kulinarske specijalitete domaćih udruga, a u 18 sati u društvenom domu gostuje Akut žensko kazalište iz Gornje Kisenja. U utorak 29. rujna na dan općine nakon svete mise za župni blagdan održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća.
1: U Bedekovčini je održan veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji su organizirali Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu novog denzitometra. Na koncertu su nastupili Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Denzitometar vrijedan oko 65.000 eura nabavlja se za odjel radiologije. Ovu humanitarnu akciju podržali su brojni građani, a pozivu su se odazvali i brojni predstavnici javnog, zdravstvenog i društvenog života Zagorja. Svima koji su došli podržati akciju za bolnicu kao i izvođačima zahvalila je ravnateljica Andreja Filija te istaknula koliko će novi uređaj značiti pacijentima jer će bolnica moći pružati još jednu novu uslugu. Pjesničkom večeri u galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je nekolicina zagorskih pjesnika odala počast Ivici Jembrihu Cobovičkom, velikanu kajkavske poezije, čija se životna nit prekinula 2022. Nazočni su se prisjetili ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika, putopisca i slikara porijeklom iz Gregurovca u općini Mihovljan. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirki pjesama pisanih na standardu i na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Stihove su kazivali Rajko Fureš, Nenad Kralj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Dragica Reinholz i Mirjana Mikulec, a stihom i pjesmom sudjelovao je i Srećko Blažičko. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao "Zlatar je moj oltar", napomenuo je Darko Varga, predsjednik udruge Zlatarska paleta, te najavio iduće godine izdavanje knjige Jembrihovih rada istoga naslova. Večer je vrlo vješto moderirao Željko Slunjski i na početku interpretirao Jembrihove stihove s kojima je kao gimnazijalac ostvario uspješne nastupe. Pjesničku večer organizirali su Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i udruga Miljenko Mlakar u sklopu Dana kajkavske riječi.
0: Koncert Jesenski cajt ispunio je u četvrtak Dom kulture u Maču brojnom publikom koja je došla slušati Kajde i njihove prijatelje. Koncert je organizirala ženska vokalna grupa Kajda iz Mača, a glavni su i gosti bili prijateljski zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana. Prijateljstvo se rodilo 2023. u Vrsaru u Istri gdje su sudjelovali na Fax festivalu. Potom su Kajde provele 3 dana u siječnju ove godine podno Dolomita u Trichiani, maloj općini u talijanskoj regiji Veneto, i pjevale na koncertu koji su domaćini organizirali njima u čast. U uzvratnom posjetu zbor iz Trichiane, koji ima 23 člana i postoji od 1983. za mačansku publiku izveo niz talijanskih skladbi. Kajde su otpjevale nekoliko tradicionalnih folklornih pjesama, a nastupile su i mačanske mažoretkinje Alina s više koreografija, te Kuti ljudi Vidgaj s 2 folklorne točke. Na kraju je sve pozdravila i mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec. Izmijenjeni su pokloni i nastavljeno druženje s pjesme na talijanskom i hrvatskom jeziku.
1: Krapinsko-zagorska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola. Stipendije se dodjeljuju u 3 kategorije: za nadarene učenike i za učenike po socijalnom kriteriju. U obje kategorije stipendije iznosi 70 eura mjesečno. U 3. kategoriji stipendije se dodjeljuju učenicima koji su upisali prvi razred nekog od deficitarnih zanimanja, a ta stipendija iznosi 80 eura mjesečno. Zahtjevi se mogu predati samo za jednu kategoriju. Rok za prijave je 8. listopada. Natječaj s potrebnim obrascima je dostupan na web stranici Krapinsko-zagorske županije.
0: Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato u suradnji s gradom Zlatarom objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za upis djece koja se nalaze na listi čekanja u novi područni objekt dječjeg vrtića za djecu s područja grada Zlatara i drugih jedinica lokalne samouprave. Pozivaju se roditelji i skrbnici koji planiraju upisati djecu u područni objekt da se jave u vrtić. Interes za upis mogu iskazati putem obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici vrtića ili osobno u vrtiću u Zlataru. Popunjeni obrazac treba se predati najkasnije do 10. listopada. Roditelji i skrbnici, čija se djeca već nalaze na postojećoj listi čekanja za upis u matični vrtić, ne moraju ponovno podnositi prijavu jer su njihovi podaci već evidentirani u sustavu i uzet će se u obzir prilikom formiranja skupina u novom objektu područnog vrtića.
1: Dječji vrtić Mačići u Maču organizira sastanak roditelja djece upisane u program predškole. Na sastanku će roditelji dobiti sve potrebne informacije o programu predškole, a odazvati se treba jedan roditelj bez djeteta. Potrebno je donijeti kopiju zdravstvene iskaznice i kopiju cjepne iskaznice ili kalendar cijepljenja samo za djecu koja prvi put polaze program predškole. Roditeljski sastanak će se održati 7. listopada u vrtiću u 16:15.
0: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba veće od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Linhai 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.

0: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom obiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049-467-500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
1: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-Zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.
1: Poštovani slušateljice i slušatelji, na početku druge emisije jesenskog ciklusa serijala Rak nije mrak, koji se već četvrtu sezonu emitira na 4 zagorske radijske postaje, srdačno vas pozdravljamo. S vama je Marinela Katona Jurić, urednica i voditeljica emisije, a za tonsku realizaciju pobrinut će se Tomislav Leš. U današnjoj emisiji govorit ćemo o radu Zagorske lige protiv raka, udruge koja aktivno djeluje 1998. godine, a okuplja liječnike, medicinske sestre, ali i stručnjake iz drugih područja koji raznim aktivnostima nastoje informirati širu javnost o važnosti prevencije malignih bolesti. Kako im to uspjeva gotovo 3 desetljeća i koje nove aktivnosti pripremaju, reći će nam predsjednik udruge primariju Stanko Belina, doktor medicine, specijalist radiologije i uži specijalist neuroradiologije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rak nije mrak.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, kao što ste i sami rekli, mi već 30 godina djelujemo u cilju prevencije i ranog otkrivanja različitih oblika malignih bolesti i u mnogim tim aktivnostima bili smo prvi u Hrvatskoj, ukazivali smo na niz problema koji se događaju bolesnicima sa zloćudnim bolestima, ukazivali smo na niz takvih bolesti i kako ih otkriti u što ranijoj fazi, kao što je to na primjer rak dojke, rak prostate, rak vrata maternice, rak debeloga crijeva, a kontinuirane su nam naprosto aktivnosti svake godine. To je rano otkrivanje raka vrata maternice, to je ono dani mimoza, pa ovaj dani narcisa, rano otkrivanje raka dojke i sada najnovije smo započeli sa plavim mirisom kao podsjećanje na sve što treba učiniti na ranom otkrivanju raka debeloga crijeva. To su sve maligne bolesti koje su vrlo česte u našoj populaciji i zato nekakva osnovna znanja koja bi trebali imati naši građani o tome nastojimo plasirati i preko medija, evo i maligne bolesti koje su vrlo česte u našoj populaciji i zato nekakva osnovna znanja koja bi trebali imati naši građani o tome nastojimo

0: bolesti, a sada su neki od tih bolesti zapravo i rano otkrivanje tih bolesti uvrštene u nacionalne programe.
1: Da, pa mi sada imamo nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, to je vjerojatno najstariji, ranog otkrivanja raka vrata maternice i ranog otkrivanja raka pluća preko snimanja, CT snimanja, i gdje se onda prate određene promjene na plućima kako bi se na vrijeme otkrio početak eventualno zloćudne bolesti pluća.
0: Zagorska liga protiv raka, možemo reći, dio je Hrvatske lige protiv raka koja djeluje još od 60-ih godina prošloga stoljeća. Rekla sam, zapravo u vašem radu okupljeni su liječnici, medicinsko osoblje, ali sve druge struke, pa i srednjoškolci.
1: Pa evo, ja sam predavao skoro 15 godina u srednjoj školi Bedekovčina, sad me naslijedila jedna kolegica, i učenici srednje škole Bedekovčina uvijek su u svim našim akcijama sudjelovali, na čemu im ja sam zahvalan, i oni također, dakle, kao najmlađi članovi našeg društva se uključuju u takve aktivnosti. Naravno da i to za njih znači, jer će i oni stiču neka znanja, a onda prenose ta znanja svojim poznanicima, roditeljima i svima iz njihove okoline, što je, dakle, vrlo važno da mladi ljudi u tome također sudjeluju.
0: Koliko je zapravo važno krenuti na vrijeme, evo možda u srednjoškolskoj dobi, sa prevencijom i edukacijom u malignim bolestima?
1: Pa mislim da je to idealno vrijeme, jer ipak vrlo rijetko se dogodi, osim eto nekih dječjih malignih bolesti koje najčešće ne možemo prevenirati, vrlo rijetko se dogodi da baš neko prije 20. godine dobije nekakav zloćudni tumor. I stoga je vrlo važno da mladi ljudi se educiraju, a educiraju i druge, dakle edukacije edukatora, i da na taj način širimo saznanja o prevenciji i ranom otkrivanju raka. Dakle, genetika ima određeni utjecaj, neki su govorili 50-50, danas sve više ima onih koji kažu da i stil i način života i više od 50% utječe na pojavu raka, da je na neki način genetika top, a kada taj top ispali zrno, to je način života, i o tome ovisi kada će se karcinome pojaviti kod određene osobe. Eto, otprilike takvo su nekakva svađanja danas. Vjerujem da će se daljnja istraživanja u području ranog otkrivanja i liječenja svih oblika raka, da će se postizati još bolji rezultati. Danas postižemo jako dobre rezultate na području liječenja raka prostate, raka dojke, gdje su nam možda rezultati i najbolji. I preživljenje, recimo, od raka dojke je 16 godina, u Americi 20, dakle, napravili smo jako puno svi skupa, svi oni koji su na tome radili, svi profesionalci i svi ostali koji educiraju ljude i koji šire na neki način saznanja o pojavnosti takvih bolesti.
0: Evo, možemo reći da je manja smrtnost, kako pokazuju statistike, ali je zapravo veći broj novo otkrivenih slučajeva.
1: A to je sad drugo pitanje, zašto imamo sve veći broj bolesnika s malignim bolestima. Jedan razlog je što ljudi ipak nešto duže žive nego što su živjeli prije, ali s druge strane postoji veliko pitanje što jedemo, kako se hranimo i što pijemo. Dakle, sve ovo što slušamo posljednjih dana, dakle, o zagađenjima okoliša sa nelegalnim odlagalištima tehnološkog opasnog otpada koji prijeti zagaditi i podzemne vode i time dovesti u pitanje zdravlje velikog broja ljudi. Ne kažem da se to pojavilo sada, toga je bilo i prije. Ja dok sam bio podžupan, ja sam jako puno radio na upravo odlagalištima otpada i stalno smo istraživali da li oni imaju utjecaj na vode za piće i indirektno na zdravlje ljudi. Dakle, to je nešto čime sam se ja bavio praktički pred 20 godina i upozoravao

0: posebno neka odlagališta, kao na primjer ovo u Bedekovčini, koje je isto nelegalno i gdje je, ne znam koliko toga otpada i koji je sastav toga otpada i kakav će taj otpad imati utjecaj na vode koje pijemo i općenito na okoliš.
1: Evo, zapravo što se tiče pojavnosti malignih bolesti, možemo onda govoriti i o nekim izvorima, odnosno što sve utječe na to. Rekli ste zapravo okolišni čimbenici, tu je sigurno i stres,
0: da,
1: nešto i genetika.
0: Da, stres svakako, ne. Živimo u stresno vrijeme, svaki dan primite barem nekoliko informacija koje vas stresiraju. Dakle, to je takvo vrijeme i normalno da stres je priznati i poznati faktor koji može uzrokovati niz bolesti, a među inim i naravno potaknuti razvoj karcinoma.
1: Evo, malo ćemo mi predahnuti uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo našem razgovoru sa primarijusom Stankom Belinom. Budite i dalje uz nas.

0: Poštovani slušatelji, ovo je dalje emisija Rak nije mrak. Danas razgovaramo sa primarijusom Stankom Belinom, doktorom medicine, specijalistom radiologije i užim specijalistom neuroradiologije koji je dugi niz godina na čelu Zagorske lige protiv raka. Doktore Belina, u svom radu vi se zapravo svakodnevno susrećete s onkološkim bolesnicima jer radiologija je, možemo reći, uključena u cjelokupni tijek liječenja malignih bolesti.
1: Radiologija uključena u otkrivanje, dakle i rano otkrivanje većine malignih, odnosno zloćudnih bolesti, ali i u njihovo praćenje. Tako da mogu reći da sam dugi niz godina bavim time i da imam već velika iskustva u praćenju malignih bolesnika. Pratio sam i mnoge svoje prijatelje, poznanike koji su nažalost preminuli i kroz to sam isto tako sticao velika saznanja i iskustva. I ne samo sa tehničkim načinom liječenja, nego i kako se ti ljudi osjećaju i davao im i psihološku podršku, dakle, koja je isto tako važna. Tu je svakako važna i obitelj koja treba biti i morala bi biti, ako je bolesnik ima, morala bi biti isto tako velika podrška takvom bolesniku.
0: Je li vas to potaknulo da se zapravo uključite u rad Zagorske lige protiv raka?
1: Radio sam na odjelu kao mlad doktor gdje sam upoznao doktora Padova, na koji je osnivač Hrvatske lige protiv raka, i tako s njim sam se družio i u redovnom poslu, i on je često znao govoriti kako je to jako važno, da niko o tome ne brine, a da svaki dan imamo sve više zloćudnih bolesnika. Da u njegovo vrijeme, on je već tad imao neke godine, da u njegovo vrijeme dok je on bio mlad, je to bila rijetkost. A do danas je to sve češće i češće. E sad, kad bi usporedio to vrijeme, to su bile neke, recimo, rane 90. I sadašnje vrijeme, to je itekako velika razlika. Dakle, nastavile su se događati upravo riječi po scenariju koji je on naveo, i to je, kad sam to vidio i u svom radu susretao, to me na neki način potaklo da i ja pokrenem Zagorsku ligu protiv raka u Zagorju.
0: Evo, vi ste zapravo poznati po svojim humanitarnim akcijama, odnosno svi ljudi okupljeni oko Zagorske lige protiv raka rado se uključuju u razne humanitarne akcije, prikupljate sredstva za kupnju dijagnostičkih aparata za zagorske bolnice zapravo od samog početka svog djelovanja.
1: Tako je, mislim da smo mi već, kad bi sad išao računat, valjda više od milijuna eura. Dakle, mi smo jedina udruga koja ne traži novce od države, od lokalne samouprave, nego mi novce stvaramo humanitarnim akcijama. Ne trošimo te novce, nego te novce onda doniramo za kupnju aparata bolnicama. Primarno to bila specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Opća bolnica Zabok. Evo, zadnja donacija prošle godine u siječnju je bila donacija EEG uređaja za praćenje operiranih bolesnika na mozgu, gdje se prati električna moždana aktivnost pacijenata i da se na temelju toga zaključuje o eventualnom napretku u rehabilitaciji takvih bolesnika ili u eventualnom, nažalost, i recidivu bolesti. Dakle, jedan takav uređaj koji košta 22.000 eura, dakle, to je Zagorska liga donirala specijalnoj bolnici, a evo sada projekt je težak 60 milijuna eura, tako da praktički možemo reći u dvije godine bismo prikupili oko 80.000 eura i više od 80.000 eura za kupnju vrlo vrijednih uređaja. Sada za Opću bolnicu Zabok to bi bio denzitometar, to je uređaj za mjerenje gustoće kosti. S obzirom na kemoterapiju koju prima većina bolesnika oboljelih od zloćudnih bolesti. Njima se smanjuje gustoća kosti i rizik od eventualnog preloma kostiju je veći i zato je taj uređaj važan da se odredi densitet kosti kako bi se na vrijeme interveniralo i spriječilo patološke ili prijelome kod padova i tako dalje. Dakle, vrlo vrijedan uređaj koji također ima svoju ulogu u praćenju bolesnika sa zloćudnim bolestima.
0: Evo, sudjelovali ste zapravo kroz ove humanitarne akcije u kupnji brojnih sofisticiranih uređaja za zagorske bolnice. Radili ste i radite u zagorskim bolnicama, pa vjerujem da ste zapravo upućeni u opremljenost naših bolnica što se tiče takvih uređaja za liječenje i praćenje malignih bolesti.
1: Pa ja mislim da su specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapske Toplice, a i opće bolnica Zabog dosta dobro opremljene sa tim uređajima. Posebno je zabočka radiologija ima gotovo sve te uređaje, ali evo, taj uređaj za koji sada mi prikupljamo sredstva nemamo još. Dok recimo specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapske Toplice taj uređaj ima. Ne, tako da ćemo ovim našom donacijom povećati u biti opremljenost opće bolnice Zabok.
0: Izvršno, evo, zaista brojne su akcije i za vas, vjerujem i brojni planovi pred vama i pred samom udrugom.
1: Pa mislim da mi planova svakako imamo i uvjeren sam da ćemo dalje nastaviti raditi kao što smo radili i do sada i da ćemo postizati odlične rezultate praktički u prevenciji, što je možda najvažnije, to primarnoj prevenciji raka dojke. Dakle, tu još ima jako puno, samo raka dojke, nego i svih ostalih oblika raka. Dakle, tu još ima jako puno prostora za djelovanje i to možda nismo dovoljno do sada tome posvećivali pozornosti. Mislim da bi trebali sad i o tome voditi računa, posebno ako se uključe i mladi liječnici koji bi mogli educirati populaciju o primarnoj prevenciji pojave zloćudnih bolesti. To mislim da je možda primarna aktivnost kojom bi se trebala baviti ovakva humanitarna udruga, a sekundarno bi bilo ovo što radimo, prikupljanje novaca za liječenje bolesnika, za nabavu novih aparata koji su potrebni za rano otkrivanje ili praćenje bolesnika sa zloćudnim bolestima.
0: Jasno, evo za kraj možda da pozovemo sve naše slušateljice i slušatelje da se odazovu ovim nacionalnim programima i generalno da se više pozabave nekako svojim zdravljem i prevencijom, preventivnim pregledima.
1: Tako je, eto, mi već imamo sad dosta tih preventivnih pregleda koji su postali nacionalni preventivni pregledi koje financira država i pozivam naravno sve građane da se tim pregledima odazovu, jer svaki pregled može pomoći da se na vrijeme otkrije zloćudna bolest ako se nažalost pojavi.
0: Doktore Belina, puno hvala što ste bili naš gost i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala i vama što ste me pozvali i slušateljima na pozornosti.
0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja druge emisije jesenskog ciklusa serijala Rak nije mrak. Urednica i voditeljica emisije bila je Marinela Katona Jurić, a emisiju je tonski realizirao Tomislav Leš. Do sljedeće prigode za druženje, lijepo vas pozdravljamo.
2: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-zagorska županija, OMKO Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće Bant Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pamp Mače akcija. Quad Lin Hai 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

0: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
1: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Romnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: Završnog vikenda 57. dana Kajkavske riječi u Zlataru su održane dječje priredbe. Dječja likovna izložba Čovjek čovjeku starija je od same manifestacije, a na ovogodišnji natječaj pristigla su 824 likovna rada iz 47 osnovnih škola. Prosudbena komisija u sastavu Ljiljana Cvetko, Fran Rod i Tanja Rod za izlaganje izabrala 98 radova, 92 autora iz 40 škola. Izložba odabranih radova otvorena je u subotu prije podne u osnovnoj školi Zlatar. Nakon pozdravnih riječi Gordane Valjak, ravnateljice organizatora dječjih priredbi Zlatarskog pučkog otvorenog učilišta, ravnatelja osnovne škole Zlatar Marijana Posarića i izaslanice župana Krapinsko-zagorske županije Jasenke Augustan, gradonačelnice Zlatara i saborske zastupnice, svima okupljenima poticajne riječi uputila je dugogodišnja predstavnica pokrovitelja poduzeća Školska knjiga Željka Horvat Vukelja. Poručila je djeci da i dalje stvaraju rukama jer je likovni odgoj jednako važan kao i matematika i ostali školski predmeti. Devetero autora je posebno izdvojeno i nagrađeno knjigama pokrovitelja, a to su Marta Husnjak iz Kamenice, Marija Krklic iz Petrovskog, Sara Bingula iz Zlatara, Ivan Martinjak iz Mihovljana, Dorijan Turčin iz Klanjca, Pija Malašić iz Šenkovca, Leona Grgurić iz Brod Moravice, Mateo Pintar iz Delnica i Klara Jurak iz Bistre, čiji je rad na naslovnici zbornika Zbora malih pjesnika. Od mentora ove godine nagrađena Jožica Butko, koja je na izložbi sudjelovala sa čak 3 škole. Nakon likovnih radova na redu je bila kajkavska poezija. Zbor malih pjesnika došao je do 57. izdanja. Na natječaj ove godine prispjela 281 pjesma iz 51 škole. Prosudbena komisija koju su činile profesorica Željka Horvat Vukelja, Ivančica Tomorat i Božica Brkan za izvođenje na zboru i tisak u zbirci odabrala je 61 pjesmu 61 autora iz 45 škola. Zbor malih pjesnika održan je u Sokolani gdje su autore, mentore i njihove roditelje pozdravili Gordana Valjak i Jasenka Augustan, te zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, ujedno otvorivši priredbu.
1: Dani kajkavske riječi u Zlataru su jedna prekrasna manifestacija koja obogaćuje bogatu kulturnu jesen u Krapinsko-zagorskoj županiji. Naime, mi kroz cijeli 9. mjesec imamo prekrasna događanja koja prije svega njeguju, štite, čuvaju naš kaj od ne zaborava, nego od premale upotrebe, ja bih to tako rekla. Naime, kaj nije samo riječ, nije samo jezik, kaj je puno, puno više od toga. Kaj je način i stil života i stoga na svim tim manifestacijama, osim što imamo prekrasne recitale, prekrasne popevke, mi isto tako imamo različita uprizorenja, različite scenografije koje se događaju na ulicama naših gradova i mjesta i općina.
0: Potom su autori sami govorili svoje stihove u zavičajnim narodnim nošnjama, podijeljeni u 7 tematskih cjelina, a na kraju su dodijeljene simbolične nagrade. Nagrade organizatora Pučkog otvorenog učilišta doktora Jurija Žirjavića dobile su Sara Kulfa iz Lobora i Marijana Čepuran iz Velike Gorice. Najbolju domoljubnu pjesmu imao je Viktor Forko iz osnovne škole Zlatar, a među pjesnicima nižih razreda nagrađen je David Pavlinić iz Klanjca. Prema odluci komisije, 2 jednakovrijedne treće nagrade dobili su Nik Arnečić iz Donje Voće i Klara Miković iz Belca, 2 nagradu Marija Drač iz Bednje i 1 Dora Fuš iz Kotoribe. Za najbolju interpretaciju svojih stihova nagrađeni su Eva Paska iz Bednje i Karlo Stančin iz Svetog Đurđa. Među mentorima najbolji izbor pjesama ove godine imala Romina Gorički-Mihaljinec iz osnovne škole Stubiške Toplice. Najviše priznanje plaketu Zbora malih pjesnika organizator dodjeljuje jednom mentoru i jednoj školi za dugogodišnji doprinos održavanju zbora i promicanje kajkavskog pjesništva među Mihaljinec iz osnovne škole Stubiške Toplice. Najviše priznanje plaketu Zbora malih pjesnika organizator dodjeljuje jednom mentoru i jednoj školi za dugogodišnji

gostom profesora Matije Vučkovića. U Zlataru je održano i pajdaško sprehajanje, dvogodišnja vanjska priredba Dana kajkavske riječi, kojom se čuvaju zagorski običaji i tradicija. U Parku Hrvatske mladeži nastupilo je 10 pajdašija, a prema odluci žirija prvo mjesto, nagradu od 1000 eura i zlatni lampaš, osvojio je KPD Zlatarjeve s prikazom Mekle, zaboravljeni zanat izrade metli od sirka. Drugu nagradu, 700 eura, je osvojio prikaz Zlatarske snehe i jedna teratonije, a u grupi su bile Marija Hojić-Pavlek, Ana Vučković-Klarić, Jelena Hojić-Tkalec i Barbara Vučković-Žerjević. Kud Belec s prikazom Tičekove svadbe osvojio je treću nagradu žirija, 500 eura, i nagradu publike, također 500 eura. KPD Zlatarjeve dobio je i nagradu turističke zajednice za najljepše uređeni prostor u duhu zagorske tradicije i zlatarske manifestacije. Nagrade su uručili župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i predsjednica gradskog vijeća Danijela Findak. Program je vodio Željko Slunjski. U žiriju su bile Đurđa Drašić, Mirjana Štahan, Danica Culi, Mirjana Bukal i Tanja Penezić iz Županijske turističke zajednice. U sprehajanju su sudjelovali još Limena glazba grada Zlatara s prikazom Plehari, Udruga umirovljenika grada Zlatara koja je prikazala tenis 30-ih v Zlataru, Čuvaonica Malci s prikazom Negdašnji vrtić, Društvo naša djeca Zlatar s prikazima Štrajanje i Prek plotnjača. KPD Zlatarjeve imao je i prikaz Lestina, Marija Soltić-Štahan, Starinsku ambulantu. Svi sudionici nagrađeni su za sudjelovanje s 300 eura u kategoriji kola i 150 eura u kategoriji pješaka. Tijekom večeri brojni posjetitelji nastavili su se zabavljati uz zvuke Zagorja i koncert ljubavnika. U Domu za odrasle osobe Lobargrad ovaj vikend traje međunarodna likovna kolonija Zagorje Art, koja je u Lobor dovela više od 40 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Koloniju organizira Dom Lobargrad u suradnji s Udrugom likovnih umjetnika Zlatarska paleta, a osim umjetničkog stvaralaštva posebna je pažnja usmjerena na humanitarni dio projekta. Tijekom druženja umjetnici stvaraju u zagorskom ambijentu, razmjenjuju iskustva, upoznavaju kulturnu i povijesnu baštinu kraja i druže se s korisnicima doma. Svaki sudionik darovat će jedno djelo koje će ostati u fundusu doma, dok će dio umjetnika dodatno donirati radove za humanitarnu aukciju. Sredstva prikupljena aukcijom bit će namijenjena nabavi suvremenih sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika Lobargrada. Posebnost ovoga susreta je i neposredan kontakt umjetnika s korisnicima, čime se kroz umjetnost stvaraju nova poznanstva i potiče uključivanje korisnika u kulturni i društveni život zajednice. Kolonija je svečano otvorena ovoga petka u ime domaćina. Sudionike su pozdravili ravnateljica ustanove Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. O povijesnom i kulturnom značaju Lobora govorila je Zvijezdana Jembrih, profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U ime općine Lobor, načelnice i saborske zastupnice Ljubice Jembrih, pozdrave je uputila Ema Loparić, pročelnica općine Lobor. Ispred Krapinsko Zagorske županije obratila se županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, a koloniju je otvorila predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja, djelatnica područnog odjela Krapina Nina Očko. U govorima je istaknuto kako ovo događanje nadilazi samu umjetnost, jer je to mjesto susreta ljudi i upoznavanje te povezivanje doma Lobargrad sa širom zajednicom. Uz općinu Lobor i županiju te Ministarstvo branitelja, pokrovitelji kolonije su i Hrvatski sabor i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije kod spomenika poginulim policijskim službenicima ispred zgrade policijske uprave u Zaboku, položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i počasti poginulim i preminulim policijskim službenicima koji su svoj život i službu posvetili zaštiti građana i sigurnosti zajednice. Počast poginulim policijskim službenicima odali su članovi njihovih obitelji, načelnik policijske uprave Kristijan Suš,
Jovanovića, njegov zamjenik Robert Pavić, djelatnici policijske uprave te predstavnici Krapinsko-zagorske županije, grada Krapine i Zaboka i drugih ustanova. Molitvu kod spomenika je predvodio policijski kapelan Don Ivan Grinišin. U župnoj crkvi u Zaboku održane

0: sveta misa za poginule hrvatske redarstvenike, policajce i branitelje te sve policijske službenike stradale pri obavljanju dužnosti. Prije svečanosti održan je prošireni operativno-radni kolegij na kojem se razgovaralo o aktualnom stanju sigurnosti na području policijske uprave Krapinsko-zagorske. Tom je prigodom načelnik uprave Kristijan Suša svim policijskim službenicima i zaposlenicima zahvalio na predanom, odgovornom i profesionalnom radu. Istaknuo je kako policijski poziv traži stručnost, odlučnost, odgovornost i spremnost za zaštitu života, sigurnosti i prava građana, dok se profesionalnim postupanjem i odnosom prema građanima gradi povjerenje u policiju.
1: Svečanim mimohodom vatrogasaca i vozila od željezničke stanice do Doma kulture, dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica proslavilo je 100. obljetnicu osnutka i kontinuiranog humanog djelovanja. Predsjednik DVD-a Benjamin Mikulec podsjetio je na osnivanje društva 1926. godine nakon velikog požara, istaknuši da snagu organizacije, koja sada ima 72 člana, čine nesebični ljudi spremni pomoći pri svakom pozivu. Uz razne intervencije na domaćim i morskim područjima, posebno mjesto u novoj povijesti DVD-a imaju Fire Combat natjecanja, u kojem zlatarbističko društvo ima državne prvake i prvakinje. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber pohvalio je požrtvovnost zlatarbističkih vatrogasaca i sudjelovanje u intervencijama na priobalju, te im u ime Hrvatske vatrogasne zajednice uručio povelju slikom Mirka Kolarića. Načelnik općine Zlatar Bistrica Dražen Mikulec i sam dugogodišnji vatrogasac osvrnuo se na veliki jubilej, te DVD uručio zahvalnicu za stoljeće predanog rada. Čestitke je uputila i saborska zastupnica, načelnica Konjšćine Anita Curiš-Krok, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uručio je DVD u Zlatar Bistrica zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije za 100 godina postojanja i djelovanja, zaštitu ljudi i imovine, te doprinose zajednici promociji Zlatar Bistrice i Krapinsko-zagorske županije. Na kraju svečanosti dodijeljena su priznanja i spomenice članovima s dugogodišnjim stažem, uključujući i one sa 70 godina vatrogasnog djelovanja. Krapinsko-zagorsku županiju u četvrtak je posjetio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. U Poznanovce je obišao radove na rekonstrukciji županijske ceste, spojne ceste, čvorišta Poznanovec do državne ceste D24. Ovo je nekada bila županijska cesta, u suradnji sa županijom je prekategorizirana. Investiciju provode Hrvatske ceste i radovi bi trebali završiti za 9 mjeseci, rekao je ministar. O tehničkim detaljima govorio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Dvotračna dionica duljine 1,2 km, vrijednost je 2,2 milijuna eura bez PDV-a, radi se novi most od 25 metara i novi rotor u samom mjestu. Cesta nije u potpunosti zatvorena, ali je promet otežan. Budimir je spomenuo i rekonstrukciju državne ceste D307 od Mokrica do Donje Stubice, za koju postoji građevinska dozvola i projekt. Očekuje se do kraja godine pripremiti natječajnu dokumentaciju i u prvom kvartalu iduće godine raspisati natječaj za rekonstrukciju vrijednosti oko 10 milijuna eura. Dodao je kako je u tijeku i obnova 2,5 km na D1 Staroj Zagorskoj, koja će trajati dulji vremenski period jer je zahvat zahtjevniji zbog podzemnih voda, pa cesta često propada. U obilasku radova po Zanovcu bili su i načelnik Bedekovčine Željko Odak i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Načelnik Marije Bistrice Josip Milički podnio je općinskom vijeću na sjednici utorak izvješće o radu u prvom polugodištu ove godine, u kojem su ostvareni općinski prihodi od gotovo 2,45 milijuna eura, a s prenesenim sredstvima iz prethodne godine ukupan proračunski višak iznosi 1,2 milijuna. Kao nevažni događaj u prometnom sektoru ističe se potpisivanje ugovora vrijednog 62,2 milijuna eura za izgradnju dionice brze ceste od Zlatar Bistrice do Marije Bistrice, duljine 3,5 pol kilometra, što uključuje izgradnju tunela Podgrađe, nadvožnjaka Selnica, novih mostova i kružnih raskrižja te spojnih prometnica. Završen je projekt rekonstrukcije državne ceste D29, a sklopljen je i 276 000 € vrijedan ugovor za asfaltiranje i modernizaciju 18 dionica nerazvrstanih cesta diljem općine, istaknuo je Milički. Među projektima za budućnost ističe se priprema gradnje nove zgrade osnovne škole s trodjelnom sportskom dvoranom na novoj lokaciji. Krapinsko-zagorska županija potvrdila je spremnost sufinanciranja 50% troškova projektno-tehničke dokumentacije i sudjelovanje u gradnji prema državnim normativima. U tijeku je planiranje novog sportsko-rekreacijskog centra. Povučena su sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za područni objekt dječjeg vrtića Kušlek te za drugu fazu uređenja dječjeg igrališta pod Kalvarijom. Za energetsku obnovu i prenamjenu žute zgrade u novi prostor općinske knjižnice i čitonice prijavljen je projekt vrijedan 2,37 milijuna eura, izdvojio je Marija Bistriški, načelnik. Općina Mačej ove godine nastavila s dodjelom potpora mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima koji rješavaju svoje stambeno pitanje. U ponedjeljak su potpisani ugovori s 3 obitelji s područja općine kojima je ukupno dodijeljeno 7 000 €. Jedna potpora odnosi se na izgradnju obiteljske kuće, dok su 2 namijenjene adaptaciji i uređenju postojećeg stambenog prostora. Riječ je o potporama koje općina Mačej dodjeljuje kroz svoj program potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika. Potpore se financiraju sredstvima općine i Ministarstva poljoprivrede, a ovogodišnja dodjela nastavak je programa koji je proveden i prošle godine. Iz općine ističu kako ovakve mjere imaju konkretan cilj: pomoći mladim ljudima da riješe stambeno pitanje i ostanu živjeti na području Mača, odnosno da upravo ovdje mogu graditi svoj dom i obiteljski život.
0: Općina Novi Golubovec je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja kojima se odaje priznanje fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe i zasluge kojima se doprinosi razvoju i ugledu općine, unapređenju pojedinih područja društvenog života te promicanju vrijednosti i interesa u općini. Dodjeljuje se plaketa općine za zasluge i postignuća od trajnog značaja za općinu, zatim zahvalnica za doprinos za pojedino područje društvenog života te povelja počasnog građanina općine Novi Golubovec koju može dobiti osoba iz Hrvatske ili strane države za zasluge u razvoju i promicanju općine. Dokumentirane prijedloge mogu slati općinski načelnik vijećnici, mjesni odbori, udruge, ustanove i trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe s područja Novog Golubovca. Rok za slanje prijedloga je 31. listopada. Javna priznanja dodijelit će se na proslavi dana općine 4. prosinca.
1: Općina Lobor pozvala je mještane da se uključe u pripremu općinskog proračuna za 2027. s projekcijama za 28. i 29. te da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava. Prijedlozi na propisanom obrascu mogu se do 30. rujna predati osobno u jedinstvenom upravnom odjelu ili dostaviti mailom. Proračune za predstojeće 4-godišnje razdoblje pripremaju i u općini Hrašćina i također žele u njegovo kreiranje uključiti što više žitelja. U Hrašćini se mogu dostaviti maksimalno 2 prijedloga koje se odnose na projekte manjih komunalnih zahvata s ciljem postizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. Rok za dostavu prijedloga osobno ili mailom je također do 30. rujna. U Mihovljanu je u četvrtak održan dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček i tradicionalno darivanje novorođene djece kao dio programa Miholjski dana. U proteklih godinu dana rođeno je 11 djece, 4 djevojčice i 7 dječaka. Općina je roditeljima ukupno isplatila 17 000 € novčanih potpora, a mališani su dobili i poseban dar. Zlatni privjesak s ugraviranim likom Svetog Mihaela Arkanđela, zaštitnika župe. Vrijednost privjeska je više od 150 €. Roditeljima je darove uručio predsjednik općinskog vijeća Silvester Vučković. Pritom je naglasio kako općina posljednjih godina ulaže u stvaranje što boljih uvjeta za djecu i mlade obitelji od prvih dana života kroz potpore za novorođene pa kasnije kroz vrtić i druge programe, jer se roditeljima želi omogućiti sigurnost da će njihovo dijete imati kvalitetnu skrb i dobre uvjete za odrastanje. Nakon darivanja roditelji su mogli razgledati vrtić kroz koji ih je provela ravnateljica Marija Komorčec. Vrtić slavi 5 godina rada, pa je tim povodom organiziran i prigodni rođendanski program. Dječji vrtić Miholjček ima 3 mješovite odgojno-obrazovne skupine koje pohađa 60 djece. O njima brine 6 odgojiteljica uz ostale djelatnike, stručnu suradnicu, logopedinju. Osim djece s područja Mihovlja, na vrtić pohađaju i mališani iz drugih općina. Miholjski dani nastavljaju se do 29. rujna. Sutra će se u društvenom domu Mihovljanu od 19 sati održati 20. međunarodni gajdaški festival s gostovanjem tamburaškog orkestra ansambla Lado. U nedjelju se nakon mise organizira druženje mještana i posjetitelja uz zabavni program i kulinarske specijalitete domaćih udruga, a u 18 sati u društvenom domu gostuje Akut žensko kazalište iz Gornje Kisenja. U utorak 29. rujna na dan općine nakon svete mise za župni blagdan održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća.
0: U Bedekovčini je održan veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji su organizirali Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu novog denzitometra. Na koncertu su nastupili Zaprešić, Boys, Sandi i Martin Kosovec. Denzitometar vrijedan oko 65.000 eura nabavlja se za odjel radiologije. Ovu humanitarnu akciju podržali su brojni građani, a pozivu su se odazvali i brojni predstavnici javnog, zdravstvenog i društvenog života Zagorja. Svima koji su došli podržati akciju za bolnicu kao i izvođačima zahvalila je ravnateljica Andreja Filija te istaknula koliko će novi uređaj značiti pacijentima jer će bolnica moći pružati još jednu novu uslugu. Pjesničkom večeri u galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je nekolicina zagorskih pjesnika odala počast Ivici Jembrihu Cobovičkom, velikanu kajkavske poezije, čija se životna nit prekinula 2022. Nazočni su se prisjetili ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika, putopisca i slikara porijeklom iz Gregurovca u općini Mihovljan. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirki pjesama pisanih na standardu i na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Stihove su kazivali Rajko Fureš, Nenad Kralj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Dragica Reinholz i Mirjana Mikulec, a stihom i pjesmom sudjelovao je i Srećko Blažičko. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao "Zlatar je moj oltar", napomenuje Darko Varga, predsjednik udruge Zlatarska paleta, te najavio iduće godine izdavanje knjige Jembrihovih radova istoga naslova. Večer je vrlo vješto moderirao Željko Slunjski i na početku interpretirao Jembrihove stihove s kojima je kao gimnazijalac ostvario uspješne nastupe. Pjesničku večer organizirali su Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i udruga Miljenko Mlakar u sklopu Dana kajkavske riječi.
1: Koncert Jesenski cajt ispunio je u četvrtak Dom kulture u Maču brojnom publikom koja je došla slušati Kajde i njihove prijatelje. Koncert je organizirala ženska vokalna grupa Kajda iz Mača, a glavni su im gosti bili prijateljski zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana. Prijateljstvo se rodilo 2023. u Vrsaru u Istri gdje su sudjelovali na Fax festivalu. Potom su Kajde provele 3 dana u siječnju ove godine podno Dolomita u Trichiani, maloj općini u talijanskoj regiji Veneto, i pjevale na koncertu koji su domaćini organizirali njima u čast. U uzvratnom posjetu zbor iz Trichiane, koji ima 23 člana i postoji od 1983. za mačansku publiku izveo niz talijanskih skladbi. Kajde su otpjevale nekoliko tradicionalnih folklornih pjesama, a nastupile su i mačanske mažoretkinje Alina s više koreografija, te Kuti ljudi Vidgaj s 2 folklorne točke. Na kraju je sve pozdravila i mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec. Izmijenjeni su pokloni i nastavljeno druženje s pjesme na talijanskom i hrvatskom jeziku.
0: Krapinsko-zagorska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola. Stipendije se dodjeljuju u tri kategorije: za nadarene učenike i za učenike po socijalnom kriteriju. U obje kategorije stipendija iznosi 70 eura mjesečno. U trećoj kategoriji stipendije se dodjeljuju učenicima koji su upisali prvi razred nekog od deficitarnih zanimanja, a ta stipendija iznosi 80 eura mjesečno. Zahtjevi se mogu predati samo za jednu kategoriju. Rok za prijave je 8. listopada. Natječaj s potrebnim obrascima je dostupan na web stranici Krapinsko-zagorske županije.
1: Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato u suradnji s gradom Zlatarom objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za upis djece koja se nalaze na listi čekanja u novi područni objekt dječjeg vrtića za djecu s područja grada Zlatara i drugih jedinica lokalne samouprave. Pozivaju se roditelji i skrbnici koji planiraju upisati djecu u područni objekt da se jave u vrtić. Interes za upis mogu iskazati putem obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici vrtića ili osobno u vrtiću u Zlataru. Popunjeni obrazac treba se predati najkasnije do 10. listopada. Roditelji i skrbnici čija se djeca već nalaze na postojećoj listi čekanja za upis u matični vrtić ne moraju ponovno podnositi prijavu jer su njihovi podaci već evidentirani u sustavu i uzet će se u obzir prilikom formiranja skupina u novom objektu područnog vrtića.
0: Dječji vrtić Mačići u Maču organizira sastanak roditelja djece upisane u program predškole. Na sastanku će roditelji dobiti sve potrebne informacije o programu predškole, a odazvati se treba jedan roditelj bez djeteta. Potrebno je donijeti kopiju zdravstvene iskaznice i kopiju cjepne iskaznice ili kalendar cijepljenja samo za djecu koja prvi put polaze program predškole. Roditeljski sastanak će se održati 7. listopada u vrtiću u 16:15.
1: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: diyor Oglesnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Završnog vikenda 57. dana Kajkavske riječi u Zlataru su održane dječje priredbe. Dječja likovna izložba Čovjek čovjeku starija je od same manifestacije, a na ovogodišnji natječaj pristigla su 824 likovna rada iz 47 osnovnih škola. Prosudbena komisija u sastavu Ljiljana Cvetko, Fran Rod i Tanja Rod za izlaganje izabrala 98 radova, 92 autora iz 40 škola. Izložba odabranih radova otvorena je u subotu prije podne u osnovnoj školi Zlatar. Nakon pozdravnih riječi Gordane Valjak, ravnateljice organizatora dječjih priredbi Zlatarskog pučkog otvorenog učilišta, ravnatelja osnovne škole Zlatar Marijana Posarića i izaslanice župana Krapinsko-zagorske županije Jasenke Augustan, gradonačelnice Zlatara i saborske zastupnice, svima okupljenima poticajne riječi uputila je dugogodišnja predstavnica pokrovitelja poduzeća Školska knjiga Željka Horvat Vukelja. Poručila je djeci da i dalje stvaraju rukama jer je likovni odgoj jednako važan kao i matematika i ostali školski predmeti. Devetero autora je posebno izdvojeno i nagrađeno knjigama pokrovitelja, a to su Marta Husnjak iz Kamenice, Marija Krklec iz Petrovskog, Sara Bingula iz Zlatara, Ivan Martinjak iz Mihovljana, Dorijan Turčin iz Klanca, Pija Malašić iz Šenkovca, Leona Grgurić iz Brod Moravice, Mateo Pintar iz Delnica i Klara Jurak iz Bistre, čiji je rad na naslovnici zbornika Zbora malih pjesnika. Od mentora ove godine nagrađena Jožica Butko, koja je na izložbi sudjelovala sa čak 3 škole. Nakon likovnih radova na redu je bila kajkavska poezija. Zbor malih pjesnika došao je do 57. izdanja. Na natječaj ove godine prispjela 281 pjesma iz 51 škole. Prosudbena komisija koju su činile profesorica Željka Horvat Vukelja, Ivančica Tomorat i Božica Brkan za izvođenje na zboru i tisak u zbirci odabrala je 61 pjesmu 61 autora iz 45 škola. Zbor malih pjesnika održan je u Sokolani, gdje su autore, mentore i njihove roditelje pozdravile Gordana Valjak i Jasenka Augustan, te zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, ujedno otvorivši priredbu.
1: Dani kajkavske riječi u Zlataru su jedna prekrasna manifestacija koja obogaćuje bogatu kulturnu jesen u Krapinsko-zagorskoj županiji. Naime, mi kroz cijeli 9. mjesec imamo prekrasna događanja koja prije svega njeguju, štite, čuvaju naš kaj od ne zaborava, nego od premale upotrebe, ja bih to tako rekla. Naime, kaj nije samo riječ, nije samo jezik, kaj je puno, puno više od toga. Kaj je način i stil života i stoga na svim tim manifestacijama, osim što imamo prekrasne recitale, prekrasne popevke, mi isto tako imamo različite uprizorenja, različite scenografije koje se događaju na ulicama naših gradova i mjesta i općina.
0: Potom su autori sami govorili svoje stihove u zavičajnim narodnim nošnjama, podijeljeni u 7 tematskih cjelina, a na kraju su dodijeljene simbolične nagrade. Nagrade organizatora Pučkog otvorenog učilišta dr. Jurija Žerjavića dobile su Sara Kulfa iz Lobora i Marijana Čepuran iz Velike Gorice. Najbolju domoljubnu pjesmu imao je Viktor Forko iz osnovne škole Zlatar, a među pjesnicima nižih razreda nagrađen je David Pavlinić iz Klanjca. Prema odluci komisije, 2 jednako vrijedne 3. nagrade dobili su Nik Arnečić iz Donje Voće i Klara Miković iz Belca, 2. nagradu Marija Drač iz Bednje i 1. Dora Fuš iz Kotoribe. Za najbolju interpretaciju svojih stihova nagrađeni su Eva Paska iz Bednje i Karlo Stančin iz Svetog Đurđa. Među mentorima najbolji izbor pjesama ove godine imala Romina Gorički-Mihaljinec iz osnovne škole Stubiške Toplice. Najviše priznanje plaketu Zbora malih pjesnika organizator dodjeljuje jednom mentoru i jednoj školi za dugogodišnji doprinos održavanju zbora i promicanje kajkavskog pjesništva među mladima, a ove godine dobitnici su osnovna škola Ljubeščica i tamošnja učiteljica Sanja Horžić. Priredbu su svojim nastupom obogatili štokavci iz prijateljskog Cernika u Slavoniji, a u pauzama glazbom pjevački zbor osnovne škole Zlatar te polaznici okolnih glazbenih škola pod vodstvom profesora Matije Vučkovića. U Zlataru je održano i pajdaško sprehajanje, dvogodišnja vanjska priredba Dana kajkavske riječi, kojom se čuvaju zagorski običaji i tradicija. U Parku Hrvatske mladeži nastupilo je 10 pajdašija, a prema odluci žirija prvo mjesto, nagradu od 1000 eura i zlatni lampaš, osvojio je KPD Zlatarjeve s prikazom Mekle, zaboravljeni zanat izrade metli od sirka. Drugu nagradu, 700 eura, je osvojio prikaz Zlatarske snehe i jedna teratonije, a u grupi su bile Marija Hojić-Pavlek, Ana Vučković-Klarić, Jelena Hojić-Tkalec i Barbara Vučković-Žerjavić. Kud Belec s prikazom Tičekove svadbe osvojio je treću nagradu žirija, 500 eura, i nagradu publike, također 500 eura. KPD Zlatarjeve dobio je i nagradu turističke zajednice za najljepše uređeni prostor u duhu zagorske tradicije i zlatarske manifestacije. Nagrade su uručili župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i predsjednica gradskog vijeća Danijela Findak. Program je vodio Željko Slunjski. U žiriju su bile Đurđa Drašić, Mirjana Štahan, Danica Culi, Mirjana Bukal i Tanja Penezić iz Županijske turističke zajednice. U sprehajanju su sudjelovali još Limena glazba grada Zlatara s prikazom Plehari, Udruga umirovljenika grada Zlatara koja je prikazala Tenis 30-ih v Zlataru, Čuvaonica Malci s prikazom Negdašnji vrtić, Društvo naša djeca Zlatar s prikazima Štrajanje i Prek plotnjača. KPD Zlatarjeve imao je i prikaz Lestina, Marija Soltić-Štahan, Starinsku ambulantu. Svi sudionici nagrađeni su za sudjelovanje s 300 eura u kategoriji kola i 150 eura u kategoriji pješaka. Tijekom večeri brojni posjetitelji nastavili su sebe zabavljati uz zvuke Zagorja i koncert ljubavnika. U Domu za odrasle osobe Lobargrad ovaj vikend traje međunarodna likovna kolonija Zagorje Art, koja je u Lobor dovela više od 40 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Koloniju organizira Dom Lobargrad u suradnji s Udrugom likovnih umjetnika Zlatarska paleta, a osim umjetničkog stvaralaštva posebna je pažnja usmjerena na humanitarni dio projekta. Tijekom druženja umjetnici stvaraju u zagorskom ambijentu, razmjenjuju iskustva, upoznavaju kulturnu i povijesnu baštinu umjetnika Zlatarska paleta, a osim umjetničkog stvaralaštva posebna je pažnja usmjerena na humanitarni dio projekta. Tijekom druženja umjetnici stvaraju u zagorskom

0: kontaktu umjetnika s korisnicima, čime se kroz umjetnost stvaraju nova poznanstva i potiče uključivanje korisnika u kulturni i društveni život zajednice. Kolonija je svečano otvorena ovoga petka u ime domaćina. Sudionike su pozdravili ravnateljica ustanove Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. O povijesnom i kulturnom značaju Lobora govorila je Zvijezdana Jembrih, profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U ime općine Lobor, načelnice i saborske zastupnice Ljubice Jembrih pozdrave je uputila Ema Loparić, pročelnica općine Lobor. Ispred Krapinsko-zagorske županije obratila se županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, a koloniju je otvorila predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja, djelatnica područnog odjela Krapina Nina Očko. U govorima je istaknuto kako ovo događanje nadilazi samu umjetnost, jer je to mjesto susreta ljudi i upoznavanje te povezivanje doma Loborgrad sa širom zajednicom. Uz općinu Lobor i županiju te Ministarstvo branitelja, pokrovitelji kolonije su i Hrvatski sabor i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije kod spomenika poginulim policijskim službenicima ispred zgrade policijske uprave u Zaboku, položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i počasti poginulim i preminulim policijskim službenicima koji su svoj život i službu posvetili zaštiti građana i sigurnosti zajednice. Počast poginulim policijskim službenicima odali su članovi njihovih obitelji, načelnik policijske uprave Kristijan Suš, njegov zamjenik Robert Pavić, djelatnici policijske uprave te predstavnici Krapinsko-zagorske županije, grada Krapine i Zaboka i drugih ustanova. Molitvu kod spomenika je predvodio policijski kapelan don Ivan Grinišin. U župnoj crkvi u Zaboku održana je sveta misa za poginule hrvatske redarstvenike, policajce i branitelje te sve policijske službenike stradale pri obavljanju dužnosti. Prije svečanosti održan je prošireni operativno-radni kolegij na kojem se razgovaralo o aktualnom stanju sigurnosti na području policijske uprave Krapinsko-zagorske. Tom je prigodom načelnik uprave Kristijan Suša svim policijskim službenicima i zaposlenicima zahvalio na predanom, odgovornom i profesionalnom radu. Istaknuo je kako policijski poziv traži stručnost, odlučnost, odgovornost i spremnost za zaštitu života, sigurnosti i prava građana, dok se profesionalnim postupanjem i odnosom prema građanima gradi povjerenje u policiju.
1: Svečanim mimohodom vatrogasaca i vozila od željezničke stanice do Doma kulture, dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica proslavilo je 100. obljetnicu osnutka i kontinuiranog humanog djelovanja. Predsjednik DVD-a Benjamin Mikulec podsjetio je na osnivanje društva 1926. godine nakon velikog požara, istaknuši da snagu organizacije, koja sada ima 72 člana, čine nesebični ljudi spremni pomoći pri svakom pozivu. Uz razne intervencije na domaćim i morskim područjima, posebno mjesto u novoj povijesti DVD-a imaju Fire Combat natjecanja, u kojem Zlatar Bistričko društvo ima državne prvake i prvakinje. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber pohvalio je požrtvovnost zlatarbističkih vatrogasaca i sudjelovanje u intervencijama na priobalju, te im u ime Hrvatske vatrogasne zajednice uručio povelju slikom Mirka Kolarića. Načelnik općine Zlatar Bistrica Dražen Mikulec i sam dugogodišnji vatrogasac osvrnuo se na veliki jubilej, te DVD uručio zahvalnicu za stoljeće predanog rada. Čestitke uputila i saborska zastupnica, načelnica Konjšćine Anita Curiš-Krok, a krapinsko-zagorski župan Željko Kolar uručio je DVD-u Zlatar Bistrica zahvalnicu Krapinsko-zagorske županije za 100 godina postojanja i djelovanja, zaštitu ljudi i imovine te doprinos zajednici promociji Zlatar Bistrice i Krapinsko-zagorske županije. Na kraju svečanosti dodijeljena su priznanja i spomenice članovima s dugogodišnjim stažem, uključujući i one sa 70 godina vatrogasnog djelovanja. Krapinsko-zagorsku županiju u četvrtak je posjetio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. U Poznanovce je obišao radove na rekonstrukciji županijske ceste, spojne ceste čvorišta Poznanovec do državne ceste D24. Ovo je nekada bila županijska cesta, u suradnji sa županijom je prekategorizirana. Investiciju provode Hrvatske ceste i radovi bi trebali završiti za 9 mjeseci, rekao je ministar. O tehničkim detaljima govorio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica

0: Budimir. Dvotračna dionica duljine 1,2 km, vrijednost je 2,2 milijuna eura bez PDV-a, radi se novi most od 25 metara i novi rotor u samom mjestu. Cesta nije u potpunosti zatvorena, ali je promet otežan. Budimir je spomenuo i rekonstrukciju državne ceste D307 od Mokrica do Donje Stubice, za koju postoji građevinska dozvola i projekt. Očekuje se do kraja godine pripremiti natječajnu dokumentaciju i u prvom kvartalu iduće godine raspisati natječaj za rekonstrukciju vrijednosti oko 10 milijuna eura. Dodao je kako je u tijeku i obnova 2,5 km na D1 Staroj Zagorskoj, koja će trajati dulji vremenski period jer je zahvat zahtjevniji zbog podzemnih voda, pa cesta često propada. U obilasku radova po Zanovcu bili su i načelnik Bedekovčine Željko Odak i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Načelnik Marije Bistrice Josip Milički podnio je općinskom vijeću na sjednici utorak izvješće o radu u prvom polugodištu ove godine, u kojem su ostvareni općinski prihodi od gotovo 2,45 milijuna eura, a s prenesenim sredstvima iz prethodne godine ukupan proračunski višak iznosi 1,2 milijuna. Kao nevažni događaj u prometnom sektoru ističe se potpisivanje ugovora vrijednog 62,2 milijuna eura za izgradnju dionice brze ceste od Zlatar Bistrice do Marije Bistrice, duljine 3,5 km, što uključuje izgradnju tunela Podgrađe, nadvožnjaka Selnica, novih mostova i kružnih raskrižja te spojnih prometnica. Završen je projekt rekonstrukcije državne ceste D29, a sklopljen je i 276 tisuća eura vrijedan ugovor za asfaltiranje i modernizaciju 18 dionica nerazvrstanih cesta diljem općine, istaknuo Emilički. Među projektima za budućnost ističe se priprema gradnje nove zgrade osnovne škole s trodjelnom sportskom dvoranom na novoj lokaciji. Krapinsko-zagorska županija potvrdila je spremnost sufinanciranja 50% troškova projektno-tehničke dokumentacije i sudjelovanje u gradnji prema državnim normativima. U tijeku je planiranje novog sportsko-rekreacijskog centra. Povučena su sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za područni objekt dječjeg vrtića Pušlek te za drugu fazu uređenja dječjeg igrališta pod Kalvarijom. Za energetsku obnovu i prenamjenu žute zgrade u novi prostor općinske knjižnice i čitonice prijavljen je projekt vrijedan 2,37 milijuna eura, izdvojio je Marija Bistriški načelnik. Općina Mače i ove godine nastavila s dodjelom potpora mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima koji rješavaju svoje stambeno pitanje. U ponedjeljak su potpisani ugovori s tri obitelji s područja općine kojima je ukupno dodijeljeno 7000 eura. Jedna potpora odnosi se na izgradnju obiteljske kuće, dok su dvije namijenjene adaptaciji i uređenju postojećeg stambenog prostora. Riječ je o potporama koje općina Mače dodjeljuje kroz svoj program potpora za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika. Potpore se financiraju sredstvima općine i Ministarstva poljoprivrede, a ovogodišnja dodjela nastavak je programa koji je proveden i prošle godine. Iz općine ističu kako ovakve mjere imaju konkretan cilj: pomoći mladim ljudima da riješe stambeno pitanje i ostanu živjeti na području Mača, odnosno da upravo ovdje mogu graditi svoj dom i obiteljski život.
1: Općina Novi Golubovec je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja kojima se odaje priznanje fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe i zasluge kojima se doprinosi razvoju i ugledu općine, unapređenju pojedinih područja društvenog života te promicanju vrijednosti i interesa u općini. Dodjeljuje se plaketa općine za zasluge i postignuća od trajnog značaja za općinu, zatim zahvalnica za doprinos za pojedino područje društvenog života te povelja počasnog građanina općine Novi Golubovec koju može dobiti osoba iz Hrvatske ili strane države za zasluge u razvoju i promicanju općine. Dokumentirane prijedloge mogu slati općinski načelnik, vijećnici, mjesni odbori, udruge, ustanove i trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe s područja Novog Golubovca. Rok za slanje prijedloga je 31. listopada. Javna priznanja dodijelit će se na proslavi dana općine 4. prosinca.
0: Općina Lobor pozvala je mještane da se uključe u pripremu općinskog proračuna za 2027. s projekcijama za 28. i 29. te da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava. Prijedlozi na propisanom obrascu mogu se do 30. rujna predati osobno u jedinstvenom upravnom odjelu ili dostaviti mailom. Proračune za predstojeće trogodišnje razdoblje pripremaju i u općini Hrašćina i također žele u njegovo kreiranje uključiti što više žitelja. U Hrašćini se mogu dostaviti maksimalno dva prijedloga koje se odnose na projekte manjih komunalnih zahvata s ciljem postizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. Rok za dostavu prijedloga osobno ili mailom je također do 30. rujna. U Mihovljanu je u četvrtak održan dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček i tradicionalno darivanje novorođene djece kao dio programa Miholjski dana. U proteklih godinu dana rođeno je 11 djece, 4 djevojčice i 7 dječaka. Općina je roditeljima ukupno isplatila 17.000 eura novčanih potpora, a mališani su dobili i poseban dar. Zlatni privjesak s ugraviranim likom Svetog Mihajla Arkanđela, zaštitnika župe. Vrijednost privjeska je više od 150 eura. Roditeljima je darove uručio predsjednik općinskog vijeća Silvestar Učković. Pri tome je naglasio kako općina posljednjih godina ulaže u stvaranje što boljih uvjeta za djecu i mlade obitelji od prvih dana života kroz potpore za novorođene pa kasnije kroz vrtić i druge programe, jer se roditeljima želi omogućiti sigurnost da će njihovo dijete imati kvalitetnu skrb i dobre uvjete za odrastanje. Nakon darivanja roditelji su mogli razgledati vrtić kroz koji ih je provela ravnateljica Marija Komorčec. Vrtić slavi 5 godina rada pa je tim povodom organiziran i prigodni rođendanski program. Dječji vrtić Miholjček ima 3 mješovite odgojno-obrazovne skupine koje pohađa 60 djece. O njima brine 6 odgojiteljica uz ostale djelatnike, stručnu suradnicu logopedinju. Osim djece s područja Mihovljana, vrtić pohađaju i mališani iz drugih općina. Miholjski dani nastavljaju se do 29. rujna. Sutra će se u društvenom domu Mihovljanu od 19 sati održati 20. međunarodni gajdaški festival s gostovanjem tamburaškog orkestra ansambla Lado. U nedjelju se nakon mise organizira druženje mještana i posjetitelja uz zabavni program i kulinarske specijalitete domaćih udruga, a u 18 sati u društvenom domu gostuje Akut žensko kazalište iz Gornje Kisenja. U utorak 29. rujna na dan općine nakon svete mise za župni blagdan održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća.
1: U Bedekovčini je održan veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji su organizirali Zagorska liga protiv raka i Opća bolnica Zabok s ciljem prikupljanja sredstava za nabavu novog denzitometra. Na koncertu su nastupili Zaprešić, Boys, Sandy i Martin Kosovec. Denzitometar vrijedan oko 65.000 eura nabavlja se za odjel radiologije. Ovu humanitarnu akciju podržali su brojni građani, a pozivu su se odazvali i brojni predstavnici javnog, zdravstvenog i društvenog života Zagorja. Svima koji su došli podržati akciju za bolnicu kao i izvođačima zahvalila je ravnateljica Andreja Filija te istaknula koliko će novi uređaj značiti pacijentima jer će bolnica moći pružati još jednu novu uslugu. Pjesničkom večeri u galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je nekolicina zagorskih pjesnika odala počast Ivici Jembrihu Cobovičkom, velikanu kajkavske poezije, čija se životna nit prekinula 2022. Nazočni su se prisjetili ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika, putopisca i slikara porijeklom iz Gregurovca u općini Mihovljan. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirki pjesama pisanih na standardu i na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Stihove su kazivali Rajko Fureš, Nenad Kralj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Dragica Reinholz i Mirjana Mikulec, a stihom i pjesmom sudjelovao je i Srećko Blažičko. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao "Zlatar je moj oltar", napomenuo je Darko Varga, predsjednik udruge Zlatarska paleta, te najavio iduće godine izdavanje knjige Jembrihovih radova istoga naslova. Večer je vrlo vješto moderirao Željko Slunjski i na početku interpretirao Jembrihove stihove s kojima je kao gimnazijalac ostvario uspješne nastupe. Pjesničku večer organizirali su Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i udruga Miljenko Mlakar u sklopu Dana kajkavske riječi.
0: Koncert Jesenski cajt ispunio je u četvrtak Dom kulture u Maču brojnom publikom koja je došla slušati Kajde i njihove prijatelje. Koncert je organizirala ženska vokalna grupa Kajda iz Mača, a glavni su i gosti bili prijateljski zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana. Prijateljstvo se rodilo 2023. u Vrsaru u Istri gdje su sudjelovali na Fax festivalu. Potom su Kajde provele 3 dana u siječnju ove godine podno Dolomita u Trichiani, maloj općini u talijanskoj regiji Veneto, i pjevale na koncertu koji su domaćini organizirali njima u čast. U uzvratnom posjetu zbor iz Trichiane, koji ima 23 člana i postoji od 1983. za mačansku publiku izveo niz talijanskih skladbi. Kajde su otpjevale nekoliko tradicionalnih folklornih pjesama, a nastupile su i mačanske mažoretkinje Alina s više koreografija, te Kuti ljudi Vidgaj s 2 folklorne točke. Na kraju je sve pozdravila i mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec. Izmijenjeni su pokloni i nastavljeno druženje s pjesmi na talijanskom i hrvatskom jeziku.
1: Krapinsko-zagorska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola. Stipendije se dodjeljuju u 3 kategorije: za nadarene učenike i za učenike po socijalnom kriteriju. U obje kategorije stipendija iznosi 70 eura mjesečno. U 3. kategoriji stipendije se dodjeljuju učenicima koji su upisali 1. razred nekog od deficitarnih zanimanja, a ta stipendija iznosi 80 eura mjesečno. Zahtjevi se mogu predati samo za 1 kategoriju. Rok za prijave je 8. listopada. Natječaj s potrebnim obrascima je dostupan na web stranici Krapinsko-zagorske županije.
0: Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato u suradnji s gradom Zlatarom objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za upis djece koja se nalaze na listi čekanja u novi područni objekt dječjeg vrtića za djecu s područja grada Zlatara i drugih jedinica lokalne samouprave. Pozivaju se roditelji i skrbnici koji planiraju upisati djecu u područni objekt da se jave u vrtić. Interes za upis mogu iskazati putem obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici vrtića ili osobno u vrtiću u Zlataru. Popunjeni obrazac treba se predati najkasnije do 10. listopada. Roditelji i skrbnici čija se djeca već nalaze na postojećoj listi čekanja za upis u matični vrtić ne moraju ponovno podnositi prijavu jer su njihovi podaci već evidentirani u sustavu i uzet će se u obzir prilikom formiranja skupina u novom objektu područnog vrtića.
1: Dječji vrtić Mačići u Maču organizira sastanak roditelja djece upisane u program predškole. Na sastanku će roditelji dobiti sve potrebne informacije o programu predškole, a odazvati se treba 1 roditelj bez djeteta. Potrebno je donijeti kopiju zdravstvene iskaznice i kopiju cjepne iskaznice ili kalendar cijepljenja samo za djecu koja prvi put polaze program predškole. Roditeljski sastanak će se održati 7. listopada u vrtiću u 16:15.
0: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.
2: Bubam se dopale!
3: Ovo je Radio Zlatar.
4: To sad je Radio Zlatar.
5: 97.9, the sexiest radio alive.
3: Ovo je Radio Zlatar.
6: To je gotovo, ne?
7: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
3: Ovo je Radio Zlatar.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.
2: Nistulike pija, nistulike star, ali rada si poslušam, rada si poslušam.

57,9% čiste za